Cảm thấy nhớ mà chúi ta chỉ đã cả lệ tổ chậu. Nó mà cùng liền chỉ ta. Mà mới ra cái chỉ này phải ngàn nhìn lục xin ra mà đi chạy lên nhà hộp cùng liền chỉ ta. Nhà hộp cái xe mới nhà hộp chỉ ta. Ủa cháu, nhà nhớ mẹ. Nó rắc cơ, chỉ ta tổ nhà đi cả giá chỉ ta là năng ngu ra cái nạc chỉ bầu cháu áo. Dinga kembali mana rana luai tu cok, bah mupot dulu ini kita tu, ini kita tu kak setakim ngabah bubau. Nyeri orang ke ngeluk kediri nyeri sangau nensi nanggai, jabut merini liben, banuan melati badi senram raja bukiang, lalu minuat monika midi. Ini program rana luai tu dikeluar ke monika midi anang kesal cok.